Hon nach bra se sin aus er faad bin. Na me achter agus a vanne le zikkerihe appene mehe fil mehe fil. One diske keríb og nedi a koto sokt. Schnis réelt elle ag stiel de froul. A Roní ben koma on fortin geel, be ruggegi in Mozambik og togegi sa fortin geel agus ó on tamen aroshi e a páleggus dégor de vi kunni irhi sa lispoin. Marisa an tell metá irhi réelt morgus te vi an talam I eken freschen ag an féle womad hále sasine na blinto hin típul go vile sa shock mesum. One dus get téra TERRA Sha'ile Ja Medeshu Shadiv Marisa.